0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Radio Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Radio Delta.

0: Dobro jutro, dobar dan svima. Bila je to Klapa Intrade i Čovjek i Brod točno u 7 sati. A mi upravo sad započinjemo i naše jutarnje druženje. Martina je s vama, idemo mi najprije malo doći k sebi, ili bar ja, pa će ostalo počet tako teći. Evo, ja se toplo nadam da vama lako teče ovo jutro, bilo da ste se tek probudili ili ste već na putu za posao, ili ona najbolja opcija ako ste na godišnje. A ako je ta opcija u pitanju, onda vjerujem da još niste budni i neka samo uživajte. U nastavku nas čekaju Simply Red, Forum, Klapa Rišpet i Doris Dragović. Ostanite uz Deltu.
1: Jutro uz Deltu.

0: Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповољније цене и на горива. И на Мастер Евро Супер 95 Евро 53 и на Мастер Евро Дизел Евро 77. Овде можете наточити аутоплин по цени 71 цент. Газбенз, ваш најбољи сусед.
1: Твоја лука за најбољи шопинг. Посетите шопинг центар Port Mall и обавите целокупну купovinu на једном мјесту. Port Mall, твоја лука за најбољи шопинг.

Vruć dan. Vrijeme za predah. Ledo Quattrocolori sladoled 1500 ml 4,99. Frank Classic Instant Kava 100 grama 3,89. Ribola je blizu. Obavi spizu.

Ja za čuda letim. U prometu je pa čak i dobro ovdje lokalno, ali ostatak zemlje pun je zastoja i gužvi, pa polako i strpljivo gdje je god krenuli. Vi nastavljate ugodno poslijepodnevno druženje uz Gogu, a ja vam šaljem veliki pozdrav do sutra. Uživajte.

Ako mu je nekako manje draga, ona je nestala bez traga. Pisa i zva i sazna samo to da mu je dala nepostojeću adresu i broj. Nije mu ništa bilo jasno, al poslije mi se zna.

0: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

se umorit. Volim pršut i zubaca, volim teću kad se maca, volim kad me drugi dvori, volim šugo pomidori, volim zaspat po obidu, volim kad se drugi, još najviše volim sebe, za sve drugo mi se. Carinici volu cara, duri da se vara, Kinez voli sija soju, policiju oti modru boju. Žene vole spiritizam, komunisti komunizam, popi volu katekizam, birokrati kreti.

voliva ta miše, a mesari da kuviše, cviće voli kapju rose, a postole noge bose, umjetnici vole muze, pornografi gole kuviše.

sanjaš, jer je dalek kako svemir, duboko, duboko uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svako ko je ikad rekao da je sve to igra, obriši suze, ne de da iko dostojanstvo ti uzme, u tebi ima snage, makar sumnješ kad padaš, i doći će jednom sve čemu se nadaš, što želiš je sreća, pred njom si slijepa,

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.